მიუხედავად იმისა, რომ სამართალ დამცველებ უკვეთა სამი საათიდან წყლის ჩამოს გამომენებით ცდილობენ შეკრებილი ადამიანების დაშლას და ყოველს ეწოდება მოქალაქეების სამართლიანი პროტესტი საკუთარი კონსტიტუციური უფლებების აღსადგენად არალეგიტიმური ხელისუფლების წინააღმდეგ, რომელმაც ჯერ არჩევნები გააყალბა შემდეგ წელს.

0: ქალაქებში, ეს ტერიტორია მოქალაქებმა დატოვეს,
1: ბუნებრივი და ეშენიათ იმიტომ,
0: რომ სასტიკად უსწორდებიან ადამიანებს. დაკავების
1: ჯგუფები არიან ძინავსულები და ახლა დიდალბათობის დაიწყება ნადირობა მოქალაქეებზე.
0: მედია საშუალებებს უშლიან ხელს ჩემს კოლეგებს ხედავთ, თუმცა რომელი ადგილიდან არიან ცოტა შორიდან მიჭირს ამის გარჩევ, მაგრამ მიეტრიალე კამერა ასეთია მათი პასუხი. აი დაკავების ჯგუფები, რომლებიც ახლა დაიწყებენ რუსთაველის გამზირზე ნადირობას.

შეგახსენებთ ხარებას რაზმი, რომელიც ბოლო სამი დღის განმავლობაში განსაკუთრებული სისასტიკით არბევდა საქართველოს შიდაბლეგ მოქალაქეებს, უთხარმონ მათ შორის წაქცეულებს სახეში, მათ შორის სასიკვდილოდ დაიმეტეს ჩვენი კოლეგა, ჟურნალისტებს სცემდნენ და უწოდებდნენ მათ შორის ხალებსაც, რაც გახდა კიდევ დამატებითი მიზეზი მოქალაქეების უკმაყოფილებისა და იმისა, რომ მოქალაქეები სწორედ საპროტესტო აქციაზე გამოვიდნენ და დაგმეს ეს ძალადობა, რაც დასაც არგული ჰქონდა მოქალაქეების წინააღმდეგ. ახლა ხედავთ, რომ მერგვარად დაიწყო როგორც ჩანს დაკავებების სერია და ის ჯგუფი, რომელიც აი ამგვარად დაკავებებს ახორციელებს ხოლმე ჩაერთო საქმეში. ჩვენ არ ვიცით ახალ ამ რაკურსი ძნელია იმის გარჩევა თუ რა მოხდა, მაგრამ სავარაუდოდ მისდევდნენ ერთ-ერთ დემონსტრაციას. როგორც წესი, ასეთი დემონს ოპერაცია სრულდება ხოლმე ძალადობით. ძალადობით დაკავებულის მისამართით და მას რამდენიმე თვით ათამდე სამართალდამცველი დროულად უსწორდება ხოლმე. თუმცა აი ამ ყველაფრის შემკულე ძალიან ძნელია სამართალდამცველად მოიხსენო ადამიანი, რომელიც წაქცეულ მოქალაქეს უთხოვს საქმეში. კარგია, რომ ამჯერად მსგავსი არაფერი მიახავს და ბრუნდებიან ეს კონკრეტული პოლიციელები თავის რიგებში. შეგვიძლია ვთქვა, რომ სამი საათის განმავლობაში წყლის ჩავლის გამოყენებით ცდილობდა განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი მოქალაქეების ერთგვარად დაღვას და მათი პროტესტის მოშლას. აი სამი საათის შემდეგ კი უკვე ფართომასშტაბიანი ოპერაცია